دولتمیزنن سوسیالیستیک زمانی ولاشتوریشی نرگون مویم الاهیدلیکلرگی ایگه. دنیادا هممنی بر قیلیب قسالغیل بولیدیغان زمانی ولاشتوریش اندیزسیمو. دنیانن هم یریگی باب کلیدیغان زمانی ولاشتوریش اولچومیمو موجود امس. یولداش دن شاوپینگ بیز شغلنواتقان زمانی ولاشتوریش جونگوچه زمانی ولاشتوریش. بیز قورواتقان سوسیالیزم جونگوچه سوسیالیزم دیگن ایدی. Біз алғы сылжытыватқан замани вилаштыруш, әм әр қайсы дөлетлерінің замани вилаштырушының ортақ алайдылығы еге. Техімі мойымы дөлет әквалымыз асасыдекі джонгоча алайдылығы еге. Біріншіден, дөлтіміздің замани вилаштырушы ғайя зор нопоз көлімігі еге замани вилаштыруш. Дөлтіміздікі 1 миллиард 200 миллион нопоз заманиви жәмиетке бірлікті қадам қойды. نوپوس کلمی آزرقی ترقی تابقان دولتلر نوپوسنن یغندیسی دیمی کوب. بو دنیانن زمانی ویلاشتوریش خریدیسینی اوزولکیسیل اوزگرتیب انسانیت تاریخیدیکی چونقور تاثیرگی ایگه چون ایش بوب قالیدی. ایکینچیدن دولتیمیزنن زمانی ویلاشتوریشی پوتکول خلق اورتاق بییدیغان زمانی ویلاشتوریش. اورتاق بییش جونگوچه سوسیالیزمنن ماهیتلیک تالیبی. دولتیمیزنن زمانی ویلاشتوریشی خلق مرکز قلنغان ترقیات ایدیاسی دی چن تروب رایولا پرقی شهر یز پرقی کرم تقسیمات پرقینی آنلیق تشبوسکارلیق билан کیچیلتیب اجتماعی عادللیق و حقانیلیقنی ایلگیری سوریب پوتکول خلقنینگ اورتاق بییشینی تدریجی ایشقا آشوریب ایکی قوتوبقا بولینیب کتیشینینگ قطعی آلدینی آلیدی. اوچینچی دولتیمیزنینگ زامانیوی لاشتوریشی ماددی مدنیلیک билан Мәневи мәдәнілік бір-бірігі маслышыдыған замани вилаштырыш. Дөлтіміздің замани вилаштырышы социалистік ядролы қымет қарышыды чыңтұрып, ғайы итқат тәрбиесіні күчейтіп, Джунхуан мұнәвәр ән-әневи мәдәнетіні әуіз алдырып, халықның мәневи күшіні ашырып, мадди байлықның омымызлік көпейші вә адамның әтраплық етілішін ілгірі сұрыды. Төртіншіден, дөлтіміздің замани вилаштырышы آدم بلن طبیعت ایناق بلی اتدغان زمانی ویلاشتوریش. دولتمیزنن زمانی ویلاشتوریشی مادی مدنیلی قرلشی بلن ایکلوگی مدنیلی قرلشی ماس آلغی سلزتشقا اهمیت بیردو. شلب چکرش ترقی قلغان ترمش بایاشات ایکلوگیسی یخشی بلغان مدنی ترقیات یولو دو ماندو. اونداخ بولمایدی کن بایلق بلن مویتنن بیسمگی برداشتلق برگلی بولمایدو. بیشنچیدن دولتیمیزنن زمانی ویلاشتوریشی تنیش ترقیات یولدن ماندگان زمانی ویلاشتوریش. بعضی کونی کپیتالیستیک دولتلرنن مانگنی مستملیکه یرنی زورلوق بیلن تالان تاراج قیلیش یولو بولوب اولا باشقی دولتلرنی آرقیدا قالدیریش بدلیگه زمانی ویلاشقان. دولتیمیزنن زمانی ویلاشتوریشی دنیادیکی هر قایسی دولتلر بیلن اوزارا منفعت یتکوزوب اورتاق پایدی ایلیشنی تاکیدلاب İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü bolub, insaniyetinin tınışlıqı və tərəqiyyatı üçün tırışıp tökp qoşudu. Əmliyyət şunu çəndürüp bərdi ki, Jongoça zamani ulaşdırış, Jongonun əmliyyətiki uyğun kilidigan bolub, sosialistik quruluş qanuniyetini namayan qıbbədi. İnsaniyet cəmiyyətinin tərəqiyyat qanuniyetini mu namayan qıbbədi. Dövlətimiz Jongoça zamani ulaşdırışını qətti eğişmay alğı sılcıtıp, جونگوچه زمانی ویلاشتوریش آرکالیق جونخوا ملتینین اولوغ گولینیشینی آلغی سیلجیتیب انسانیت اوچون

دولتمیزنن سوسیالیستیک زمانی ولاشتوریشی نرگون مویم الاهیدلیکلرگی ایگه. دنیادا هممنی بر قیلیب قسالغیل بولیدیغان زمانی ولاشتوریش اندیزسیمو. دنیانن هم یریگی باب کلیدیغان زمانی ولاشتوریش اولچومیمو موجود امس. یولداش دن شاوپین بیز شغولنواتقان زمانی ولاشتوریش جونگوچه زمانی ولاشتوریش. بیز قورواتقان سوسیالیزم جونگوچه سوسیالیزم دیگن ایدی. Biz olgı siljitip atqan zamani ulaştırış hem her qaysi dövlətlərinin zamani ulaştırışının ortaq alaydlıqiga. Texmi muhimi dövlət əhvalımız əsasidiki jongocha alaydlıqiga. Birinciden dövlətimizin zamani ulaştırışı gayet zor nopos kölümüge ige zamani ulaştırış. Dövlətimizdiki 1 milyard 400 milyon nopos zamanivi cəmiyyətke birlikdə qadam qoydu. Nopos kölümü hazırki terakki tapkan devletle noposunun yığın